0: Radio Solo, klokken er 22:31. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.